0: to yi nisin awon sele kan ti sele ri o se ra buru temi ti won bi le mi ti awon anti wa ngba na ade bant le topo ti an ba ti na a wa ni ke se bi yin se be mi mo ma ko yin lo ri ta loko baba bande injo ti mo ma gba wa gbo ni mo ma ba gba ba ni a undaran o na ba lo baba ba gba won san lo wa nkan kan ti an ton sin si loju won wa ni gba kan to ti wa ri pe o tasiko to ye ko loko lo ku ngba na sugbon lode oni awa o gba pe eyan ma lo eyan ma bo
1: ko di dodo ka gba sugbon ta ba tin korin hu ati mo pe ati n lo si ona ilanu emi mimo en to ba de tin lo si ilanu ona emi mimo oye a ma ye to ye ba de tin ye yin igege igba ta mo yen a ma pe ah ase bo se ri niyi ase eni ti a n binu si ajo jagun ni emi na pa nigba ogun emi na se bayi fun emi na se towun fun ohun ni a ma wa fi ma n tun irin iyen rin pe ah mi o de ni se bayi fun eni yi mo mi o ni se bayi fun eni yi mo e je ka ma ba igbesi aye lo sugbon ori hu yi ko si gba ti e fi dupe ope o gbodo kuro lenu wa
0: e seun mama wa e dakun asiko ti lo sugbon boya bi gbolo meji meta kin wa lawon kan teyan le ma se ti o le dina ore fun eda nlan emi mimo
1: ti o ye ka se ohun ni iwora igberaga asomo ife kufe ife ku ka ma wa ko ma ya oju kokoro ninu gbogbo ile ta ba ti le ma yi pada igberaga yo ibinu ti n ba ti binu e mo kilo ku mo ti lana fun ra mi niyan mo ti mu oju kuro ninu nkan to se fun mi niyan mo ti n wo pe nkan to se fun mi ise mi na le se fe lomi ti n ba le se fe lomi ki n wa lori owo mi sugbon orin hu o gbodo kuro lenu mi inu awon nkan ta de le se ni leyin ta ba korin hu ni ka ni iwe ala pe ka tun mo ala wa ka de ba gbo si olohun lenu olohun ti so ba olohun ti so ba fun wa fun rara wa ko gbenu elomi so fun mi
0: pe eyan o le ba mi tun mo ala mi bayi
1: orisirisi ni wa won ba bi yin ni beji kejora yin fo ori ba ilana kan wa ilana te ba wa ye lototo ye olukaluku lo ma gbe pe ti e lo ma ri ele be se ma nwi bo n gbera mi soke ni waju olohun nkan to de ma se fun mi o ma yato si nkan to ma se fun eni keji mi nitori na ohun ni mo fi so pe orin hu o gbodo kuro lenu yin orin hu kin de se ti wa gbogbo agbaye loni
0: nigba te ti e ti ni itawon baba wa mo se laye ijo yen gan pe la orin hu na ni
1: ijo to orin hu ba ti kuro lara wa ara yi ti bo si o ti bo si epe niyan
0: e se mama wa to eyin olugbo wa oro le gbo yi emi more ni asiri riri gba o dabi eni pe ka tesi waju sugbon ibi tasiko gba wa mo ni e dakun e gbo awon ero banisoro kan atawon adiresi kan leyin eto yi be ba ni ibere si e le pe awon ero ibanisoro yen ayo kedokun loruko temi titi ojo mejo ti a tun ma pade e je ki a ma korin iu
2: Ètò tí ẹ gbọ́ tán yẹn bí a ṣe lè wá Ọlọ́run rí ó jẹ́ ètò orí rédíò láti inú ìjọ ẹ̀kànkà ipa ọ̀nà òmìnira ẹ̀mí mímọ́.
3: Fún àlàyé síwájú sí i tàbí pé ẹ fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa láti bá wa jọ́sìn ní ìlànà ohun àti ìmọ́lẹ̀ ẹ̀mí mímọ́ tí ó máa ń wáyé ní ọjọ́ ọjọ́ ìsinmi bẹ̀rẹ̀ ní déédéé aago mẹ́jọ sí aago mẹ́wàá òwúrọ̀ ẹ lè pè sórí àwọn ìlà ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wọ̀nyí 0803-726-7996 tàbí 0803-919-6090 tàbí 0802-323-3841 tàbí kí ẹ lọ sórí ẹ̀rọ agbọ́rọ̀kàyé wa ní www.ekankanigeria.org tàbí kí ẹ kàn sí wa lórí Twitter ní www.twitter.com/ekanka ẹ lè bẹ̀ wá wò tàbí darapọ̀ mọ́ wa ní ilé ìjọsìn wa tó wà ní ojúlé kejì ní àdúgbò Odúfùwà ní Ajípowó tẹ ó yà sí láti pópónà tó lọ sí Òǹdó Lákùrẹ́ ẹ̀kánká ọ̀nà òmìnira ní ti ẹ̀mí.
2: ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ fún àkọ́tun ètò títí ìgbà náà kí ìbùkún Ọlọ́run kí ó bẹ̀.